0: Provisor Provincial de Maputo, Minkama Enquayo, Akusui na Wene.
1: Enquanto nos sungule kahle lesi. Ani nga ta ganya ku muka ni ekaya, nada, nada ni nga ta ganya. Ha ha ha. Amini saile saka ni nga ta ganya ku muka.

tumbisana tsakoitanya hifa ilahlana kambe nyamika ikola ka kuno humanya no sirumbani utwa nduma yako kune mavabya sita ukhoto ngizitiya ngati lesihlangasa hina aqekene morani aqekene ankangala mwana buya.

namuntlha va ni landzelela leswi ni nga kuma kinyenta maxaka a ma ni dlavi kusari a ni na mali loko wusiwana u ri na lona wo hundzuka xihlekiso tikweni ho mahantswana a ku le karhi ku yimbelela mbuvanyana hi karhi hi murila mbuvanyana loyi a luzeke vutomi a loveke vhiki leri hi nga ka lona xitswaliwa xa le hun'wini xifundzankulu xa Nyambani hambe laha hi kuma Madispeza Big Joe a le ni xiseketelo.

0: Mariam, ibongile. Akuvame khoma khoma mchini. Ibongana va yingisete na kona loko va swi kotile ku yingisa ka minkarhi leyi nga ka yona. Mintsatsile hi nga yi veka laha a hi vekele va yingiseti na hina hi tlhela hi ti vekele kusa. A swi lava leswaku ka masiku lama taka, malembe lama taka, ha ha tlhela hi ri na vayingiseti, ha ha tlhela hi kumana ni vayingiseti.
1: Kunene hinkwenu hi mi xivela makhisimusi manene. Ku xiva ka hina a hi ri ku va loko swi kota.

Kormiki seti na 53 horas na 1 minuto nzeni kangarinyana etabeleka kuva kombisa ntlangu tana vuleka kona nyamuhla ku belwa xitulu xa unharu ku tiva swa ku hi mani loyi a nga ta kumeka xitulu xa unharu la ku nga karhi ku bela tiko la France ni tiko la Nghilandi mitlangu leyi ya mundiali vulavula mphikisano wukulu wa bola ka lembe leyi hi nga ka lona